0: 야조바나바카톤데긴히르겐탕친니로르가왕센덴도비조보라데나디다르타니데티거덴치르스미가섬덴아당티거덴치르스미가섬덴테거스케나마카브르코라
1: 아저번에
0: Нитон дорджи. Нитон дорджи, топон нитон дорджи. Та жентен чулен цена шико глен цинген жожук дижук цама ки грелази.
1: А шинере.
0: Я танадан чондани лен цинген жожук тара томыр кетген дего.
1: А.
0: А чыгту лыгы тести, чыгшып каван бамба жакыл.
1: Та кулун хырмырела.
0: Кандызи.
1: Kulun
0: tkhnu zamba tkhnu de la ji
1: ol zamba
0: re re re lan tan no hajang gen jig jig thu la ge se sti jig shab kham bam bam zana zamba tkhnu de khu tkhnu ya twa anyu mo nyung go a twa anyu mo du ko ka thu ni sam lu tong ji twa zang go
1: ちょ、根治が残ってるが仕方な。根治が残ってるとに、ちょ、庭が離れたな、ちょ、庭ある。庭が離れたもん、ともで。あれら。あれ。やたんくれちな。あ、またくれた。あ、庭が離れたな、ちょ、庭になる。どういうのまりや。
0: Chuang tong ngana we tong na da tong re mu re la.
1: Eh.
0: Er ya chuang ngani wa ngana we ta ong ngana tong jo ko mo.
1: Ot.
0: Re la ji.
1: Re re.
0: Ang ngani wa ngana we na chuang ngani wa ang tong ngana we na chuang tong re mo.
1: Ot.
0: Hm, te ta na ta ang ngani wa ngana we na ngani wa ri ya.
1: Ori.
0: Ha. Ya ta ni twa samba mo nyung go.
1: Ha.
0: Chawak samba muzuko Siangang di namzga Shara rangji ka panga lukzi
1: Kaar, kata
0: Namga luga Da tawaga tsitar
1: So yari la
0: Tavziga chikichar Tavziga chikichar zi
1: No,
0: ta tokhi jama ta jiga chara ya ya tani to jawmo nyungo
1: na
0: to

charwa bab ti nyam juk sha yil chen chi bi ni tang chuan ba yo sir ja wa tang che lam tang zu che dong si chuan ba su na nyam juk ba chen ku de tang chen chi bi ni tang cha chi shkor ni do ki go shi ren do ti lo she de chi da nyam juk ba we na chen yi tang la song yo bi lo ke le tong chi ni de jing ko ni do wa tang nyen de ta shi de jam ni lo she de ke la da tang de che li mer na yong ni tak jo gi Чарха юнти гембр алугун чивжин ёби фирн дошкуб капра тун марунла алугун чивжин би ненки коритэн донсам жигни шкампа ани хисмни мардоги